0: 娘も離婚も浮気も全部偽物の記憶で夢のようなものなんです。あなたは何者かに利用されて政府関係者にゴーストハックを仕掛けてたんですよ。
1: そんな、まさか。
2: あんたのアパートに行ってきたんだ。誰もいやしない一人者の部屋だ。
1: だからあの部屋は別居のために借りたアパートで。
2: あんたあの部屋でもう10年も暮らしてるんだよ。奥さんも子供もいやしない。あんたの頭の中にだけ存在する家族なんだ。